0: The September When, visst var det väl det, med Bullet Me. Har du lust att höra en Opel-vits?
1: Okej.
0: Ja, det är inte min, det är en signerad kocken som har sendt oss. Han syns att det kanske vi trengt en vits i all feriepraten här. Så jag sender en liten Opel-vits. Vad är skillnaden på en Opel och en box juleanchos?
1: Nej. Ikke.
0: Jo, på juleansjosen sitter nissene på utsiden.
2: Åh.
0: God helg! Takk, okay.
1: Du, vi driver jo og pirker i campinglivet i denne timen av lørdagsliv. Vi har fått en litt ekkel og litt artig melding fra en sette Toril, for hun hadde en festlig opplevelse på slutten av 70-tallet på campingvogntur. Dobøtta den var full, og pappa skulle tømme den. Han knyttet igjen drittposen og skulle hive den i en elv i Gudbrandsdalen. Oi, oi, oi. Men stod på kanten med posen i en hand og dobøtta i den andre, og så kastet han dobøtta i stedet for skiten, så han måtte klatre ned og hente den. Og han er blitt mint på den utallige ganger, sier han.
0: Ja. Så han måtte klare seg med posen resten av ferien?
1: Men vi har jo noen som er på ferie også nå, Paul Christian.
0: Ja, Cecilia er på bobiltur. I dag har vi vært innom Wuppertal i Tyskland og kjørt svevebane gjennom byen. Det var en kul opplevelse, skriver Cecilia. Akkurat nå er den på vei til dagens campingplass utenfor Koblenz. Altså, og etter det så er planen Moseldalen. Ja, og det er liksom det er vindistrikta nedover der, ja. Og kan forresten også melde om 34 grader og vindstille vær. Det er en sommerhilsen til alle lørdagsliv-lyttere fra Erik og Cecilia.
1: I Tyskland, fantastisk.
0: Ja, men det er jo fordelen med campingvogn og bobil og telt, ja. Og slikt at det er lett å komme seg av gårde.
1: Det er en frihet.
0: Det er en frihet, utvilsomt. Campingturismen lever virkelig enda.
1: Ja, det er den.
0: Dere kan fortsatt rekke, hvis dere lynsnar sender melding til oss, men det begynner å bli rimelig lite tid igjen av dagens sending, men fortvil ikke, lørdagsliv, vi er her.